0: Mëttwoch. Datcht dat och den Optakt vun de neue Filme an de Kinoen. An do DFD Film dominéiere Star Wars hat ass de Lancement vum Film och zu Lëtzebusch, aé eng Film an so läfen huet Michel Delage ze summe gefasst.
1: Aus der offizieller Kompetitiun vu Cannes kommen dëswoch direkt zwee spënneg Filmer beis an de Kino. An Amarga Navidad, internationalen Titel Autofiction, setzte Pedro Almodóvar, e Realisateur an Szenen, den eng kënschtlerech Spannmusiwer brecken. Fir se neii Drehbuch inspirierten se Stoff fir segem eegene Liewen. Sein alter Ego as eng Realisatrice hu Publizitéiten, déi sech nom deut vun hirer Mam fir d'éischt an d'Aerbecht stierzt, ehe se mat enger Frëndin op d'Insel Lanzarote reest. Genewei beim Almodóvar ass den Herdprotagonist am Rodrigo Sorogoyen segem neie Film El Ser Querido, internationalen Titel The Beloved, e Realisateur des Kerr gespielt vum Javier Bardem. Troll an dem segem neie Film vertraute segem a wuesne Mädchen hun, fir déi et eng Meeglechkeet ass hir Karriär ze relancéieren. Doriwwer rauskomme sech Pawan Duechter duerch hir gemeinsam Mäerbecht no langer Zäitere Mino, dat ass nëmmen den Uschein no positiv, weil do duch all Wonne riskieren opgrapp ze ginn. Iwer dem Vincent Guérin sein Drama L'Abandon gëtt im Moment a Frankreich kontrovers diskutéiert. Am Mëttelpunkt steet en Dout fir 6 Joer vum Geschichtsprof Samuel Paty, déi vu vielen als Märtyrer vun der Meinungsfreiheit ugesi gëtt. De Paty war fir senger Schoul vun engem tschetschenischen Dschihadist erstach a gekäpt ginn. An de Zingdeech firdro war de Prof op de soziale Netzwierke geschleeft ginn, weil en an engem Kur Karikature vum Prophet Mohammed gewiesen hat. Exklusiven de klenge Sinextor kinoen ass dem mazedonischen Dokumentär The Tale of Cilian ze gesinn. Tamara Kotewska, déi sech mat ihrem Dokumentär Honeyland iwwer d'Baienzucht internationalen umgemet hat, filmt dësker en eelere Bauer, de no kucke muss, wéi se ganz famill wennst wirtschaftliche Schwierigkeeten an d'Ausland auswandert, déi selver an d'Labrente geréit an en Job op engem Dreckstipp muss unhuelen. Do kënntet dann zu enger spezieller Rencontre mat engem blessierte Storch ëm dé sech dem Mann bekëmmert. Den amerikanische Science-Fiction-Blockbuster The Mandalorian and Grogu fir do weider, wo die rezent Star Wars-Serie The Mandalorian opgehalen hat. Num Fall vum Empire gëtt de Kapgeldjier Din Djarin, alias Pedro Pascal, vun der Republik rekrutéiert. Seng Missioun, de Gangsterboss Rota de Hutt befreien, fir so wichteg Informationen ze kommen. Eg Koppel vu Camper, déi mat hirer Kamionetten erwehrs, gëtt op der Rees vun engem mysteriéise Killer verfollecht. Den iwwernatierlechen amerikaneschen Horrorfilm The Passenger ass d'Wierk vum Norweger André Övredal. Den Zeechentrickfilm Jazzy Chaos im Regenwald ass déi Däitsch Versioun vun enger internationaler Koproduktioun, an der sech e klengen Orang-Utan no engem Bëschbrand op Zeechner segen Ältere mëcht, a gläichzäiteg net o lernscht kënnt, mat segen neien Déiere frënn alles ze mache fir de Rebech ze retten. De Film lebt exklusiv an de Cinextor-Kinoen.
0: Michel Delage am Iwerblick vun der aktueller Filmprogrammatioun vun Haut un am Kino a mat firop den neue Star Wars-Film, den Haut u lebt.

An dat wart mod im Kulturmagasin Kulturen Haut mat woch schenint as aschaut huet an ja ginnech natürlichch gerre runi wo Moe zu selbechte Zeit fäng wo Editionioun. An ganz Kulturekipp vum Radio 9,7 wënschechen exzellenten Dach.

An net towwer grad un MC Kalo de 78 op engem Beat vun Molos. Hunne dat Demos produziert fir bla bla Volum 2, dat war 2012 den Titelcht Rebelot. An noch ganz summen. Den Interlude vum Album Laissez-faire vun Opposition, dat ass vun 2009 anders och vum Molos produzéiert ginn.

Delasche grad Palatino a Famiu fir kurzem gefangen, dat hett war Chloe Battle mat Hush an e lookend rëmmen Track vum Hackt. Den Track hecht Anytime, Anywhere.

Mir fir kurzem gefallen, dat hätten ass Palatino FM e Weekly Electronic Music Show Hype Radio 100,7 mat mir dem Andrea Ehrem Host. Dat war Catatonic, Silenzio mat Archipelago mat eng funkelneien Album vun him. An dono ken Rëmmen Track vun him an Track hecht El Baile de Icaros vum Catatonic Silenzio.